جڑا دان کون کرے، مسلمان او جڑا اپنے اللہ کولو سارے واسطے مہر منگے، سارے واسطے رب کولو دعا منگے۔ تے صاحب جی کہندے نے سرب جیا میں رحمت ہوئے تا مسلمان کہاوے، جڑا سارے کولو پیار منگے، سارے نو پیار دےوے، اور جڑا اللہ کولو بھی سارے واسطے مہر منگے، صاحب جی کہندے نے وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان دا دل کہو جہا ہونا چاہیے؟

قرآن او قرآن او ہی ہندو قرآن پڑھتا ہے، مسلمان قرآن پڑھتا ہے، مسلمان اللہ نو یاد کرتا ہے، ہندو رام نو یاد کرتا ہے۔ تے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے نے اللہ دا نام لین والے ہے، قرآن شریف پڑھن والے ہے، مسلمان نو اے اپدیش، ہندو نو کی اپدیش؟ اے قرآن پڑھن والے ہندو، اے رام نو یاد کرن والے ہندو، اپنے من وچ اے وچار کر، ایک بندہ مسیت وچ بہ کے نواز پڑھتا ہے، وہ اپنے اللہ نو یاد کرتا ہے، ایک برہمن مندر وچ بہ کے پوجا کرتا ہے، وہ اپنے پرمیشور نو یاد کرتا ہے۔ ٹنگ دونوں دے الگ نے، ایک نواز پڑھتا ہے، ایک پوجا کرتا ہے، پر اے سوچیا ہے دونوں دا مقصد کی ہے؟ مسلمان اللہ نو یاد کر رہے ہے، ہندو اپنے رام نو پیا یاد کرتا ہے، مقصد دونوں دا۔